0: Lăm YFM.
1: Aku selalu terasa sampai dia tu pagi bersama-sama melibuan pasal tanah-tanah benda-benda jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerana mia sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang tipas kemua. Namun nama ini pernah tahu tayin. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang kenyaga mah orang apa-apa mantap sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami mendah ya maya maya ke bujang biak tu poknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita duduk majika maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kenyo tu duduk aja ningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah jadi lagi jadi kita nung urang lagi dekat urang tu lagi nak dai bekape ke sumpit nya tadi gitu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha